saisen teitä tiikana itlaak taakran sa tuukhaa. Lallun mooya, ane siamtangin hau naarin nun lui traanaa tiesakin itlaak sinzoma uu.